0: ამიშად ებორჩად ებორშანჩად ებორშანჩად ო 45 ებორჩად ჩაბო დეფიანა თე ჩიშენდნაი ტამატა რუნა შიმლა მიშჩუნი ნა პოლინეიშენ პომოტოჩა
1: კაზა
0: სიგატა ნიმაჩე დე ნიმაჩან პოლინეიშენ მიშად პოლინეიშენ პომოტოჩა დეფიანა თა ზუკ პუბჩიჟანათი ულტა ბენდუნათი ჩიბენდუ ნიმა პენდუ ნატოკნა ფიტო პუჩუქს ბურნუ დე სნატო მოტო რეის მოტო ია ფიტო ა ფეზე ბორია ნატო მოტო ნა ფეჩეს ჩეზნა ხო პოლინეიშენ ბუქრან ბუნათა მოტოჩა აგარ მოტო ჩუქს ბურნა კა მოტო ჩუქს მოტო ცატჯიჟა დე ჩაჯინგა ბუქრან ო ზამში მენდოიას ოდნა მენდოიას კან ბუბუდი ჩადელი დეფიანა თეს ბარბან პონან ზგუნისკა ფეზე ბორშა მოტონა
1: კაზა მოტო ფეზე
0: მოტო ფეჟი მოტო ჯერ ტემპერატურ მუნცეო ნაციო ნავე დაგათ მოტო ფეჟი ჩეზნო ხე პოლინეიშენ მოტო ჩაჩინელი
1: ნე
0: მოტო მოტო ფეჟი ჩიქ დონანათე ბარბან ზუპუნისკა ზგუნისკა ფეტევოშა იან შედნერ დანცას
1: შედნერ
0: დანცას დონანათეს ბარბალანათეს ირიგეშენ ზუპუდან ჩუტანდე ჩუნათეს მუნლა რადენდრა რაცუპა მიბოშეს მათი ჩუ ირეგულარ ინტერვალი განათას ჩესი და სადინი ჰაფტე ჰაფტე ჰაფტეათეს ჩუტან ბოშეჟალე ნედო ჩიჩადონ ენათეს ქირე ნა ზადატარ ნათა ეზუგენან ქარი პუნათა პრობლემ ჩაშმილამიშიკა პენზი
1: პენზი
0: მან ზადატა პაზადა საჩაჯიგან პუ დიფენათა პენზი მათა პაპასან მათა ზანათეს ეგბარ სპრე ბასე ბოშეს
1: სპრე
0: ბასან დახსანათა ნიმოელზე დე ნიმოელი დიაზამ შინათა მან ეფექტივ ჩამენო იალე ეფექტივ მასაჩი დახსანათა თორას ორგანიკ კესინანათა HMO ზენჩი ჰორტიკალჩერ მინერალ ოილ ზენჩო ჰორტიკალჩერ მინერალ ოილ პუნათა 7 ml per liter tansangates odo spray baches yale tik dona yan pungatas dusa chekingates ek bar goma stendu chaki pura ngata benze complete tap tap tusangata vel mi baja lunch ngata completely kho pura mi ke benze tap su yoda kado dona control chokas pocha dale defa ngata goma ek do yuntana zukchuches precaution ki level pe tap stanses ya
1: chuna
0: kado min min jese zukutengati ნიმოელ დახსანათა დიპარტმენტ ჰორტიკალჩერ აგრიკალჩერ სამეკარან თობენდუ ოდე ნიმოელ პუნათა სნალა დაფსანჩის მან მათაუნცა პრივენშენ პრივენშენი დორპენათა სნალაგათეს
1: ეგბას
0: პრევასნაცი ალე ნედელინანათეს ოდე ჰორტიკალჩერ მინერალ ოილ სანჩის იამანნათა პენზიფიანათა დახსა აგნი ასტერზინჩი ზუზერემირო ლაგათა დახსა ჯესის 500 გრამათეს ინგერმანენჩეს 500 გრამათე ადრაგნენჩეს 500 გრამ გარლიკნენჩეს დოგამე პეშო სეკვე ზუპოს პრევასნაცი તોમાં સ્ટાર્ટિંગ ઇન અમારા માતા પાજરિંગ એક દો યોજના હતા સ્પ્રે બસના હતા પ્રિકોશન છાજિન
1: દો
0: જરૂરી છાજિન
1: લે બખશી જાવ જમાર દે મોમલે પિન કીતે હતા સબેર યોક્સ પેનો ગદિયા નો હતા ગચુકિયા નાચિક ફેસે સંગતા દી પેન્ઝેની ઉના ડોક્ટર સાહેબ આ જેસ્પી મુતાબિક હતા એચએમઓ ચોસુનિયા હતી લોકલ તરીકે કશુખાની ડિસિપ્લિન બના મતા દી ચોસી બુસિગના નાતો નિસ્તે હતા સોલ્યુશન હજુ બખશી સ્ટાર ડોક્ટર સાહેબ હતા દી સબેર વોક્સ પેનો હતા સખિયત પણ લાશી મને મમી છતા જુ ઓર્ગન વોક્સ પેનો હતા સખિયત પણ ადალმოსონ სეჩან სეჰეთი ლაშიმეთ პნა სოლარ ჩოხანის ზიანათალა დახიგენ ჰოზრიგან გეჩამენიან ლაშიმომი მიშად ზბერი ვახსპენუნ ათა სეჰედა ტაჩადნა შუტან ჩასნა სტაღჟიგე გედბატ ბაჩადნა ლაშიმომი ხსომან ათა ალასუნგან მანიამ ბო მანეჯმენტ ჩინ ათა დულბი ათა მიყჩუთ ჩანერო რესაიბა დადრესიდი ტუსპნა ზომსენ ათა სეჰეთულ ლაგა სოციალ დაბერ ბაღოშოთ ფესესან ათა სკიჩენ გარანჩი შოქსამნა იადუნიანუ გაცოსლა იონკი იონმენ ათა სუნმარი განიგან ათა ფანტოქს ბიქემოიო დარე ნაფასი ნამზანა ცოხლა ღაცეს ატაპონა კოლმი პედი ცუნმან მაკოლბა დრესი მოდერნ ტერიკა იონკინ ათა დაბალ იონ ჩასიგი საბზირი გავღათან გიხსპა გიხსპალდანე თან ადი ცოხსი ცუნმარი იაგა ცოხში ბასე საკელა დარე გეთ პარგოშა დოშო
0: გასა ჯუთა სანადა ცუნმა ზინანადა იონ კიჩენ გარდენენა თანადა რაი ბოში ესე კიჩენ გარდენი მახსად პონჩენ კინადა ჰარიკ ვეჯიტებელ ცუნმა თანჩა კიჩენნა დაკინადა ჰარიკ ჯისი ცუნმა ხაჯრიქს ხაჩი კანონჩენ ჯისი leaf lome sunma leafy vegetable leafy vegetable pungata daksa ngati indian council of medical research is rut ki ngata har din 175 gram leafy vegetables zo zero
1: jese
0: ki ngata recommendation bukona 300 gram har din ngata 300 gram vegetables zo zero 300 gram yana ngata face ngata 175 gram leafy vegetables
1: zo
0: har din har mi har din jacha ta ki agar ka tonga ta healthy lotion na ka tonga ta hala healthy duk jese fia to ode recommendation hisab se ngata 300 gram yana sak basan zyada ngata leafy vegetables jese na leafy vegetable mineral na vitamins ga ma ati leafy vegetable na ma zyada tar ਸੋਲੇ ਦੇਨੇ ਉਦੋ ਫਿਆਗਾਤਾ ਤਸਾ ਲੀਫੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਨੰਗਾਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਪਾਲਕ ਦੋਨਾਗਾਤੇ ਸਕੇਲ ਪੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗਾਤੇ ਦਿਸਤਾ ਮਤੇ ਦੋਨਾ ਪਾਲਕ ਕੇਲ ਨੰਗਾਤੇ ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਨਾ ਇਨਕਲੂਡ ਪਚਾਸ ਜਿਸਗਾਤਾ ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਪੋ ਨਗਾਤਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨੰਗ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤ ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਪੋ ਨਗਾਤਾ ਸਮਸ਼ਿੰਗ ਨੰਗਾਤੇ ਸਲੇਟ ਟੋਰਪਸ ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਆਯੂਸ਼ਚ ਚਲੇ